0: sú na Radio Energy, vody tu prisprostiane.
1: Samo medno miasto. It's my life. Medno miasto. Come in the storm, Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.